0: ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært i en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså, hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet i, og det ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
1: Ja, det innrømmer du.
0: Ja.
1: Ja. Kristin.
2: Ja, for jeg synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår er død, Mm. så blir det haraballe, altså det blir dårlig stemning og da må jeg stå i det, og jeg må ha overskudd til det samtidig så tror jeg det noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di kanskje det en grunn til at du hamner så i konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du det noe med deg, i stedet for å være sånn kjempestøttende så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlige at vi greier å stå i det ubehaget, om det i forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi feig, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger en del kjærlighet og omtanke i en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
1: Ja, og når du da sier at du ikke er så god på det her hvite løgnet da, hvor da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da, hvordan lurer du den av den situasjonen der?
2: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
1: Ja, nettopp.
2: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble båret. Så jeg, da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp i lyst stemmeleie, ikke sant? Ja, ja da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
1: Og du tror ikke du blir avslørt av at den mangler liksom en kommentar om at det har vært fint?
2: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det har vært fint.
0: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
2: da kommer ubehaget. Åh, ja. Da skal jeg jobbe. Nei,
1: hvor er det som vinner da?
2: Godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Neste gang de treffer på meg. Hva synes du nye svesen min, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det litt sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, uff, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo, uff, nei.
0: Kan du eventuelt si at det der var jo helt din stil?
1: Ja, den er fin. Ja, den er god. Ja. Hva ville du sagt i en sånn situasjon, Jonas?
3: Nei, jeg tror jeg ganske dårlig på begge dele. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, er jo bare å holde kjeft om det.
1: Ja.
3: Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at det blir avkrevet en eller annen mening om den nye frisuren.
1: Mm.
3: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret i det hele tatt. Det synes jeg er det aller enkleste.
1: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
3: Ja, helt klart. Mm. Og så litt tilbake til det vi snakket om i stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det er vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det er litt vanskelig hvis jeg faktisk er helt ærlig. Altså, for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth bombing, som noen kaller det. Altså, da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da. Så da holder jeg på en måte kjeft om det.
1: Ja, det her har du litt annet perspektiv på, Kristin.
2: Ja, der er jeg litt uenig, for at jeg da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det er sånn, ja, men sånn er livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, ned til Oslo, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da er det jo småtalk i den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå er jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så